Gadaldyň nejiler, hepdelik tapgyrlaýan gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýas. Gepleşigimiziň şuwunky sanyna Kiper türkünün gürsesi, Doktor Fazıl küçük mowzuwuna söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym Doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça synyny dikkatiňize ýetirýär. Käbir adamlar bolýar. Olar milletiň iň agyr günlerini öňe saýlanyp, halkynyň sesine, wyjdanyna we erk isleginiň öwürlýärler. Kiprin türk halkı üçin şeýle şahsiýetleriň biri gurrunsyz Doktor Fazıl Küçükdir. Häzirki wagtda